Namiyo. Nani tobu tino mutu nusuwa mwane ni mungu yasi. Nani kwa niti ya uhoko siya watu atuwa suwa gina suwa.